0: The time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra Midwest Radio le Airgrid. Ag tuir tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid an angach leachtrachas. Onas gur féidir le gach teilech, gró agus pobl tarrafa a bhaintástaí.